0: Ke nna T-Track, ke nna ke letsa pina ye.
1: Ya eng?
0: Ya Motale Pula.
1: Jwale se bua ka senaro.
0: T-Track ra kwa mcimcima, Motale Pula diva.